Somehow we allowed him to know. Hey, do I get to know any way? Get the matakwella. A super hapare vangutika gaddi. Not the name of Candula Vatano. Cantale Paukeradi than an air game. Ekatikiana get the rekiela. Amma tata in Angila then Nayaka Davaskanak. Davaskan and Karana. Egetheran Davasenaka. I am at my part of the game of Columbin. Look at the Kuma Edinaganankarno Mantamata Sekusi Bemudina Pardon Kripudavas Villata Ebemudamidan Kayagapudavas Villata Randvilla Gahamaragna Tapering Alvela Ayadrekur Popitun the Nagitavas Villata Picavata Taravilla Matiana. Nangin da swayam sahena mari Vagakim Pirila uturala Eti dak labunu gaman E adra bar paula hoyang igilen Ne man de para kitanna Et matone parana lama kale mai Vagakim ne tu sahali jeevithe mai Mokada Mage gedra tiyanne gival hatra gedra neve ගෙන අංගිල දෙන්න ගිහිනාව ඇතුලේ ජනනි භවන්තික මගේ ගෙදර තියෙන ගෙවල් හතරක් ඇතුලේ නෙවෙයි අම්මගේ තාත්තගේ නංගිල දෙන්න ගිහිනාව ඇතුලේ